0: This is Talk 100.3.
1: Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum.